și 2000 de bite. Samof Radio Play. Energy 2000 de bite. Svolivă splatno od radioplay.bg. Energy.

0: Ce mai ai când mireua?
1: Mumicită, zici că tocmai rano ste stanele?
0: Nu stau să ați cum vă lete în lagăt, cum ne zicem la vacanție, cu mama mea rață.
1: Aha, всеки по задачки. Ти много весело да си изкараш, но мама да е лек да ни е.

și 2000 de Samof Radio Play. Energy 2000 de. Svăli bezplatno od Radio Play.bg.